kokarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin acaba. Kwamiti mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan 'yan acaba fadar jihar da su je hukumomin Barota da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su. Kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan acaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar acaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana, sai 'yan keke na fiye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowane ɗan keke na fiye ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare. Su ma masu keke na fiye dole sai kuna da cikakken rajista kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna jihar Bauchi a bar alfaharin mu ce na ƙara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar a caɓa da keke napep ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hammayo, magatakardar mai sau.

0: Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin
1: idan baka da katin zabe lallai ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC ya yi rakwatin karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka hancinka
0: kowane dan kasa da yake munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya dan haka mu zama yan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu

0: to ita ce wannan wakar da na fara ta farko wanda mutane suka dan fara ji shine ma sunan yayi karfi
1: a in mara so su ji ko ya sunan mawakin ya sauya daga Ali Isa Jibrin zuwa Ali Jita
0: ta samu asali ne